dag är det alltså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren här I studio. Prøver I hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive I seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt I dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videos og jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp I sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I absolutt alle kanaler.

Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

straks gripe fatt I dagens runde med quiz. Og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videos og jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp I sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I absolutt alle kanaler.

Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du jo hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær